0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Torbjørn?
2: Dette er en automatisk telefonoppringning fra ditt lokale kommunestyre. For å øke valgdeltagelsen er det nå mulig å avgi stemme over telefonen. Ønsker du å avgi stemme ved kommunevalget nå? Svar ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Du har svart ja. Vennligst oppgi klart og tydelig partiet du vil stemme på etter tonen.
1: Høyre.
2: Du har valgt Sosialistisk Venstreparti. Bekreft med ja eller nei etter tonen.
1: Nei. Nei.
2: Vennligst oppgi klart og tydelig hvilket parti du vil stemme på etter tonen.
1: Høyre.
2: Din stemme er registrert til partilisten Arisk Front.
1: Nei.
2: For å dobbeltbekrefte, ber vi om at du svarer ja eller nei etter tonen.
1: Nei.
2: Du har svart ja.
1: Jeg sa nei.
2: Dersom du ønsker en personlig veileder, svar ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Et øyeblikk, du settes over.
3: Ja, da var du platt med kordipsing.
1: Hvem snakker jeg med?
3: Du platt med kordipsing, kundesenter. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Hos kommunestyret.
3: Ja, du har blitt satt over det, for du har problemer med å avgi stemme.
1: Ja, når jeg sier nei, så kommer det arisk valg, uansett.
3: Ja, jeg ser du har stemt på partilister til Arisk Front.
1: Ja, det vil jeg ikke.
3: Men det har jo du selv stemt på.
1: Ja, men det sa jo nei.
3: Ja, og datamaskinen sier ja.
1: Det stemmer ikke.
3: Ja, hvorfor du stemmer på det partiet da?
1: Nei, jeg vil slette det som var sagt nå.
3: Unnskyld, men er du rasist?
1: Nei.
3: Ja, hvorfor du stemmer på sånne ekstreme partier da?
1: Jeg skulle ikke gjøre det. Jeg sa nei. Derfor jeg snakker med deg nå, for at du skal få slette av det. Jeg vil ikke.
3: Du vil gå med hvite hetter og blende kors og sånn?
1: Jeg vil ikke stemme Arisk Front. Jeg sa...
2: Ups, han la vist på. Vi får vel kanskje prøve å ringe opp igjen da.
4: Torbjørn?
2: Hei Torbjørn, det er Marius Kopperud P4. Vi er litt nysgjerrige på hva som får folk til å stemme på partilister som ikke engang finnes.
4: Ja, idioter.
2: Eller kan det hende at kanskje Cecilia har fått deg til å gå fem på?
4: Ja, jeg tenkte jeg var litt irritert da, men det er bra.
2: For ordens skyld, hvem er du stemmer på?
4: Jeg svarte Høyre.
2: Og du gjorde det, ja. Ok, men da noterer jeg oss den. Arisk, nei, hva var det var igjen, sa du?
4: Arisk Front. Nei, faen, det der, ja.
2: Godt valg, da, du.
4: Ja, ja. Ha det, ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Terje som ringer her.
2: Hei.
1: Jeg var innom hos dere, og så var jeg så uheldig og fikk sånn positivt utslag på den klamydia-prøven.
2: Ja.
1: Så skrev jeg opp en liste til han legen over personer som kanskje var smittet.
2: Ja.
1: Så jeg har gått og tenkt mye på dette her etterpå. Mm-hmm. At jeg tok kanskje litt i på den lista, for å si det sånn.
2: Ja, hva vil du nå da?
1: For å si det rett ut da, det var kanskje, det ble litt skryt. For ja. Han var mann og jeg var mann, og jeg ville ikke være noe sånn.
2: Hva skal jeg gjøre med det?
1: Nei, hvis du bare skriver opp de navnene som han kan stryke fra den listen.
2: Ja.
1: Hvis du skriver opp Linni Meister for eksempel, det blir mer bare som en fantasi.
2: Linni Meister, ja.
1: Ja, og Katrine Sørland, det var også, bare sett henne på bilder. Mm. Jenny Skavlan, det var også bare oppdiktet.
2: Ja.
1: Han blir ikke sint, tror du det?
2: Neida.
1: Nei.
2: Men var det flere?
1: Sonja Haraldsen og Ingrid Espli.
2: Ja.
1: Samtidig.
2: Nei.
1: Det var også bare en sånn fantasiprodukt, den seansen der, altså.
2: Når er du født?
1: 71. Du har taushetsplikt, eller?
2: Ja, selvfølgelig, ja. Men hvis vi skal få strøket disse navnene, så må jeg inn på journalen, vet du.
1: Ja, Hadia Tajik kan du også skrive på den listen.
2: Ja.
1: Det var en slags, ble en sånn eksotisk fantasi jeg hadde.
2: Mm.
1: Ja. Vet du hva, jeg tror egentlig de første 30 navnene på den lista kan du si til han legen at det kan han bare stryke.
2: Første 30, ja, men det greit, jeg skal si fra det.
1: Ja, egentlig, for å være helt ærlig, så er vi vel helt ned på null, tenker jeg.
2: Ja.
1: Null navn.
2: Den grei.
1: Skal jeg sende en ny liste med null navn?
2: Nei, da, det behøver du ikke, jeg skal si fra, ja.
1: Men dette er ikke noe sånn, dette blir ikke kringkastet noen sted, dette her også.
2: Nei, vi er så... Vi har taushetsplikt på alt mulig.
1: Ja, så jeg risikerer ikke at noen andre hører dette her.
2: Overhovedet
1: ikke. Nei, det er ikke sånn at dette går rett på sånn luretelefon på P4 eller noe sånt.
2: Nei, det
1: gjør du
2: så
1: visst
2: ikke.
1: Det er ikke fem på liksom dette her.
2: Nei.
1: På P4.
2: Neida.
1: Er du helt sikker, eller?
2: Ja.
1: Er du helt sikker?
2: Ja, jeg er helt sikker.
1: Det kan jo være at det er P4 som ringer.
2: Nei du.
1: God morgen. Går det bra med deg?
2: Ja.
1: Ble du litt undrende her, eller?
2: Ja, veldig.
1: Men du,
2: ja.
1: Ha en ordentlig fin dag på jobben da.
2: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt da.
2: Ja.

0: hjertet slå.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja?
3: Ja, hei Venke, det er Roger fra Vann- og avløpsetaten.
2: Ja,
3: hva? Vi har noen utfordringer med vanntrykk i Fagerlia.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, nettopp. Og for å få løst det så må vi inn et frostsikkert sted med en nok så stor pumpeenhet.
2: Ja.
3: Og ut fra de rørtegningene våre så ser det ut til at det mest hensiktsmessige er i boligen din der.
2: Ja, men nå er ikke jeg hjemme.
3: Nei, vi skal ikke gjøre det akkurat nå, men vi begynner på arbeidet i morgen.
2: Ja, men jeg kan jo ikke, jeg er jo ikke hjemme.
3: Vi vil jo nødig bryte oss inn.
2: Ja, det er jo en vaktmester da i Fagerlia da.
3: Som kan låse oss inn der, så da setter vi den i kjelleren din, og så er det, må det jo graves og grøftes en del der.
2: I kjelleren?
3: Ja, i kjelleren og ute.
2: Ja,
3: og det er jo heldig, jeg har vært der på befaring, jeg ser jo at du har jo lagt mye arbeid i noe blomster og hagearbeid der. Der må vi dessverre ta oss til rette.
2: På hvilken side da skal det graves?
3: Ja, hele veien rundt.
2: Ja, men altså, er det mot gata, eller er det på andre siden?
3: Ja, begge deler og ganske mye graving. Så, og så får du denne pumpenheten da inn i...
2: Ja, men jeg har jo plotting bak.
3: Ja.
2: Du kan ikke rive den.
3: Og den pumpen er på 7x8 meter, så den bygger ut der den plattingen er.
2: Ja, hun siden av, hun har jo ikke plassing, så det er jo...
3: Det er jo uflaks. Av og til så trekker man det korteste strået, og det strået ditt er jo dessverre veldig kort da, nå.
2: Ja.
3: Og så er det jo da en sjanse for sånne reflukser som det heter, kjenner du til det?
2: Nei.
3: Den pumpen den får av og til et sånn tilbakeslag, og så rykker det i en ventil, så da rister det litt, og så da kommer det støtvis, da kan kloakken komme opp av klosettet da.
2: Ærlig talt altså, hva er det?
3: Da må jo du selv lage en slags membran, så det, du må ha en plastduk og en stropp som du setter rundt toalettskålen og strammer til når du ikke bruker den for å unngå at det da velter ut.
2: Nei.
3: Altså det er bare en, du kan bruke en presenning eller en sånn stropp.
2: Nei, du unnskyld meg, men altså det her mener du at skal starte i morgen?
3: Ja, vi starter i morgen tidlig kl. 6 og monterer og grøfter og grave, og den plattingen er jo...
2: Det er ingen som starter og grave kl. 6.
3: Hvorfor ikke det?
2: Nei, altså nå, du kan få ringe tilbake til senere, jeg skal ringe til vaktmesteren og høre hva her er for noen ting.
3: Ja, eller alternativt så kan jo du høre litt med dine barn da, Christian og Knut Erik og Monika.
2: Ja, det er akkurat, ja. P4,
3: det...
2: telefonene.
3: Kan vel hende at kanskje de burde vaske badet ditt noen ganger?
2: Venke, okay.
3: Du kan puste lettet ut denne gangen.
2: Ja, takk. Ok.
3: Ha en fin dag, Venke.
2: Takk, like måte.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: den kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Frida Fryd. Det nesten for godt å være sant.
3: Det fantastisk navn du har, Frida.
4: Takk, takk.
3: Frida Fryd. Du, det høres ut som et artistnavn. Har du noen artistiske egenskaper?
4: Dessverre, jeg skulle ønske.
2: Ja, ja, men du bygger sten på sten i hvert fall, for du er altså...
4: Ja. Murer.
2: Du er murer i bil på vei til jobb, har hatt ferie allerede. Noen spesielle steder du husker fra barndommen og minner, siden vi snakker om det?
4: Litt sånn fornøyelseparker og Tusenfryd. Jeg bor ganske nærme, ellers har jeg vært en del i Bø Sommerland.
2: Ah.
3: Ah.
2: Hvor gammel var du da du tok vanskelig av første gang, den store?
4: Nei, det husker jeg ikke. Stor nok.
2: Stor nok. Det er ikke så farlig. Det du skal huske er hvilken farge brukte livvakten i sommerserien Baywatch.
4: Det var rød.
3: Ja, det er helt riktig. Da kjører vi på da. Fem kjappe om sommerminner. Så får du litt hjelp av meg hvis du trenger det. Jeg tror ikke du trenger det på første spørsmål.
2: Nei, fordi et badeland i Telemark som har en bever for maskot. Hvilket badeland kan det være?
4: Bø Sommerland.
3: Ja, ja.
2: Hvilket grønt symbol forbindes ofte med speideren?
4: Et slag. Åja, et symbol.
3: Ikke hjerter, ikke ruter, ikke spar.
4: Kløver.
3: Ja!
2: Ja, det er det, vet du, hør på dette. I hvilken film hører vi denne?
4: Grease.
3: Ja!
2: Ja! Og så er det tid for en gåte. Denne isen flyter kanskje ikke på havet, men den er trukket med kjeks og sjokolade og fylt med vanilje og jordbær. Hvilken godsak er det snakk om?
4: Kronis.
3: Ja, eller ikke togis, ikke bilis, men det som flyter på
4: båtis,
3: havet. Ja, båtis.
2: Der var den, og hør på dette. Hvem er det som synger denne?
5: Det er sommer, det er varmt om natten. Liv har tatt på seg den hvite
4: handen.
3: Nei,
4: han er
3: et... Nei, det er samme navn som han som sitter i studio her, blant annet. Hvis du putter en lille foran.
4: Bjørn, det er det Bjørnsson?
3: Ikke Bjørn Forlund, men Lillebjørn Nilsen er det riktige svaret der. Ja.
2: Ja, du er jo 0-1-er, så det er klart at da er du litt ung for Lillebjørn.
4: Ja.
2: Ja. Men uansett så var det hyggelig å ha deg med. Så får du god tur til jobben, Frida.
4: Tusen takk.
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hvis du heter Tulla, så er det klart at da skal du gå inn på lydenavnorge.no og tipse Marius om å gjøre en liten prank. For Tulla har gjort det. Hun har tipset om søsteren som har kjøpt seg campingvogn. Den står veldig mye stille, så Marius lurer på om den kanskje skulle betalt eiendomsskatt.
2: Ja, klart det. Ja. Da han tar vel en Tulla-telefon, da.
3: Hallo, det er Tone.
4: Ja, hei. Det er Harry Smellen som ringer fra Skatt Øst.
3: Hei.
4: Vi tar av og til noen små stikkprøver her og der i ligninger og slikt.
3: Ja.
4: Det gjelder i hovedsak en campingvogn.
3: Ja.
4: På Reierfossen Camping.
3: Ja, det stemmer.
4: Hvor lenge har den vært i din eie?
3: Jeg kjøpte den ny på Karavansenter i Grimstad. Den er 3-4 år gammel, tenker jeg.
4: Ja, den står jo da som en permanent løsning på denne campingplassen.
3: Ja, den står på min egen tomt.
4: For den har jo ikke, bærer jo ikke preget av vært i noen bevegelse på en stund.
3: Nei.
4: Og dermed så utløser jo det et krav om eiendomsskatt på den.
3: Yes.
4: Ja, det er slik det fungerer.
3: Det er jo en campingvogn som kan flyttes på når den...
4: Ja, det kan du si, men du kunne jo også, ikke sant, du kunne jo satt noen hjul utenpå huset ditt og sagt at det er en bil, men du ville jo ikke sluppet unna med det. Og dette er jo en campingvogn som står på samme sted hele tiden.
3: Ja, det er jo til vi bestemmer oss for å flytte.
4: Vi har da besluttet at vi må betrakte dette som en skatteunndragelse på eiendomsskatt da, på den campingvognen.
3: Nei, det er det verste jeg har hørt. Ja, dette, du får sende meg dette her skriftlig. For...
4: Ja, hvis det er noe vi er grundige på, så er det å sende skriftlig, men nå prøver jeg bare å få brakt på det rene og høre hva du sier.
3: Ja, men vi, altså, det er jo en campingvogn, og da skal jo alle som har campingvogn betale eiendomsskatt.
4: Nei, men du må. Og i dette tilfellet så har vi stipulert verdien av en campingvogn Hobby 650 til 1,5 millioner kroner.
3: Det er det verste jeg har hørt. Det koster jo ikke det å kjøpe en campingvogn.
4: Ja, koster det mer?
3: Nei, det koster ikke en brøkdel av den summen du sier til meg nå.
4: Ja, men jeg kan ikke sette skattegrunnlaget på fast eiendom til mindre enn 1,5 millioner i dette skjemaet her, sånn at det er det jeg må føre opp.
3: Nei, altså, dette er noe sånn villig røre greier.
4: Nei, det er mange år siden. Nå heter det fem på.
3: Ja. Og hvem er det som har ringt?
4: Nei, det kan vel kanskje hende at søsteren din vil ha det litt gøy med deg.
3: For nå ble jeg fly på banen.
4: Ja, det tror jeg på. Du skal selvsagt ikke betale noe eiendomsskatt på den campingvognen din.
3: Uff, for meg, altså. Nei, dette ble helt vilt.
4: Ja, ikke sant?
3: Uff, det måtte være det. Du synes du kjente stemmen din
4: her. Du gjorde det, ja.
3: Men
4: det...
3: Oh, for meg, altså. Ja, nei, jeg gikk rett på da.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Når du må blåse ut, men ikke kan banne, hva sier du da? Snakker vi om i midt i trafikken i dag. Fytti katta, for eksempel, jo en fin en. O herlige London! Jeg føler jeg må ha, du må ha sørlandsdialekt på den. O herlige London! Den, det tror jeg sånn sørlandsbanning. Men hva med Rogaland da? Hva sier de der, Jonny? Hva din favoritt?
1: Steikje Havanna.
0: Steikje Havanna? Og det...
1: Ja, det sånn typisk rogalandsuttrykk. Det vel sånn noe a la F-I-H, for å si det sånn.
0: Nettopp, ja.
1: F-I-H, prikk-prikk.
0: Ja, jeg skjønner, skjønner, skjønner. Så når du sier steikje Havanna, da du skikkelig forbanna.
1: Ja, eller prøver du i hvert fall. Eller du har jo det dårlig stekte tomater, da.
0: Hva sa du?
1: Dårlig stekte tomater, det er også ganske greit kraftuttrykk.
0: Det
1: er sånn... Det er sånn misjons... Misjonsbanning kalles det.
0: Ja, ja, det det da. Jeg får liksom ikke... Jeg kjenner ikke at jeg blir såret eller noe sånt. Det går liksom ikke... Jeg blir ikke støtt i hvert fall.
1: Nei, sant.
0: Nei, så det veldig mildt. Men jeg steikje Havanna, synes jeg. Den var fin. Så den kan jeg bruke, den kan jeg stjæle.
1: Ja, den god.
0: La oss få noen flere eksempler også, da, fra folk på gata i Oslo.
2: Fy fasan. Søren Klype. Filleren.
3: Søren kunne jeg nok godt brukt.
2: Pokker.
4: Jeg på filleren.
5: Hvis du skulle få lyst til å si noe stygt, i stedet for banne, hva slags ord bruker du da?
6: Altså, jeg snakker jo det, hva skal jeg si, for søren.
5: Og du, hva slags ord bruker du?
7: Jeg sier det man sier på norsk. Helvete.
5: Men det jo et banneord.
7: Ja.
8: Du skal si det i stedet
7: for. I stedet for?
8: Ja.
7: Ups.
9: Jeg pleier å si svarte rullepølse. Det det verste uttrykket mitt, svarte rullepølse. Så, men det jo, det blir jo kanskje et dårlig uttrykk det, når du sier svarte.
10: Ikke det er ganske uskyldig?
9: Det er uskyldig.
10: Det er det. Let's go.

0: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Det greit å være tilbake på jobben, Erik?
3: Ja, jeg koser meg på jobb, men snart har jeg hatt en uke ferie til, ass.
2: Ja, ikke sant? Det klassiker det. Hvordan var du på hytta i Sandefjord, da?
3: Det flaks med været, god temperatur i vannet, og det meste var som det pleier å være. Veldig, veldig deilig.
2: Ja, herlig. Og nå sitter du i, eller ikke akkurat nå da, men du sitter som vanlig som flyverleder i tårnet på Gardermoen og ser andre reise på ferie. Hvordan det?
3: Jo, det trives med det. Det gøy det. Det folk reiser.
2: Ja, det det. La oss se om vi kan bli popkonge i dag da. Hvilke bokstaver?
3: E, I og R.
2: E, I, R. Her kommer noen artister. Et minutt fra nå. I was broken from a young age, taking my soak into the mess. How do you Nå kan du begynne.
3: Imagine Dragons og Roxette var de to siste.
2: Det riktig.
3: Og den første må jeg høre igjen til.
2: Ok. Der var den.
3: Hva heter han igjen da?
2: E.
3: Nei, jeg må gi meg. Jeg kommer ikke på det.
2: Ja, for jeg skjønte du gikk imot altså, det der Mogen som leder med 37 sekunder på popkongen så langt denne uka, så her var det jo muligheter for å ta det. Imagine Dragons, Roxette har vi, mangler en. Fortsatt 11 sekunder.
3: Ethan Hawk, men det en skuespiller, så var ikke han.
2: Ja.
3: Nei.
2: Det en svenske, kan jeg si, men...
3: Jeg vet det. Eagle Eye Cherry.
2: Eagle Eye Cherry, der satt den. Det er riktig. Og du popkonge på P4. Da blir ikke grill, men det blir andre saker her. Skal vi se.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Ja, men gratis, Erik.
3: Tusen takk.
2: Den akkurat på oppløpssida der, så kom den. Det er herlig bare å få det ut. God sommer!
3: Lige måte. Ha det bra.
2: Ha det. Nye sjanser i morgen i Popkonge. Her Taylor Swift.

0: Ole Morten Føreland.
1: Oh, herlig av London. Hvis du sier det på Sørlandet, så kan det være at du forbanna, men ikke kan banne hvis du sammen med barn eller med svigermor eller andre I familien som du ikke kan banne I nærheten av. Svarte bananer, fytti katta, fy fagernesruta, farken, eller som man sier I nordnorske, farsken. Og så det jo splitter mine brandseil, fy fiseren, fagernesbussen går til Helgøya. Den synes jeg også veldig fin når vi snakker om kraftuttrykk, når vi ikke kan banne. Vi har snakket litt om det tidligere I dag, fått masse fine eksempler. Svarte fargeblyanter også, ikke sant, du trenger bare litt trykk I stemmen, så blir det plutselig nesten banning likevel. Vi snakket med Hugo I Nordland, som hadde et kraftuttrykk.
2: Du unngår bønne sorte unger, så det helge den skal dampskipsselskap. Det kan du si ganske kraftig.
1: Ja, det høres ganske uskyldig
2: ut. Jeg vet ikke om de finnes lenger heller, men det var jo et selskap som hjelper var her I Nordland før.
1: Når det men du mest bruker Helgelandsk dampskipsselskap?
2: Nei, det vel egentlig mest på skøy, for vi nord-Norge, og da ser vi de stygge årene stort sett. Det jo når det sarte sjælet, så ikke tør du høre det. Så.
1: I Rogaland, derimot, så sier de følgende, ifølge Jonny.
3: Jeg steiker Havanna.
1: Det...
3: Ja, det sånn typisk Rogalandsuttrykk. Det vel sånn noe a la F-I-H, for å si det sånn.
1: Nettopp, ja.
3: F-I-H, prikk-prikk.
1: Ja, jeg skjønner. Så når du sier steiker Havanna, da du skikkelig forbanna.
3: Ja. Eller du har jo dårlig stekte tomater, da.
1: Hva sa du?
3: Dårlig stekte tomater, det jo et ganske greit kraftuttrykk.
1: Det
3: sånn...
1: det
3: sånn misjons... Misjonsballing, kalles
1: det. Ja, det det der. For jeg får liksom ikke... Jeg kjenner ikke at jeg blir såret eller noe sånt. Det går liksom ikke... Jeg blir ikke støtt I hvert fall.
3: Nei, sant.
1: Nei, så hvis du blir skikkelig forbanna I løpet av kvelden, så det dårlig stekte tomater. Ja, da får du det ut. Da får du det ordentlig ut, altså.

0: TV4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja?
2: Ja, hei Wenche, det Roger fra Vann- og avløpsetaten.
1: Ja, hva?
2: Vi har noen utfordringer med vanntrykk i Fagerlia.
1: Ja, det vet jeg.
2: Ja, nettopp. Og for å få løst det så må vi inn et frostsikkert sted med en nok så stor pumpeenhet.
1: Ja.
2: Og ut fra de rørtegningene våre så ser det ut til at det mest hensiktsmessige i boligen din der.
1: Ja, men nå ikke jeg hjemme.
2: Nei, vi skal ikke gjøre det akkurat nå, men vi begynner på arbeidet i morgen.
1: Ja, men jeg kan jo ikke, jeg jo ikke hjemme. Altså,
2: Vi vil jo nødig bryte oss inn.
1: Ja, ja, det jo en vaktmester da i Fagerlia da.
2: Som kan låse oss inn der, så da setter vi den i kjelleren din, og så må det jo graves og grøftes en del der.
1: I kjelleren?
2: Ja, i kjelleren og ute.
1: Falt.
2: Og det jo heldig jeg har vært der på befaring. Jeg ser jo at du har jo lagt mye arbeid i noe blomster og hagearbeid der.
1: Ja.
2: Der må vi dessverre ta oss til rette.
1: På hvilken side da skal det graves?
2: Ja, hele veien rundt.
1: Ja, men altså, det mot gata eller det mot, på andre siden?
2: Ja, begge deler og ganske mye graving. Så, og så får du denne pumpenheten da inn i...
1: Ja, men jeg har jo platting bak.
2: Ja.
1: Du kan ikke rive den.
2: Og den pumpen på 7x8 meter, så den bygger ut der den plattingen .
1: Ja, hun siden av, hun har jo ikke platting, så det jo...
2: Ja, det er jo uflaks. Av og til så trekker man det korteste strået, og det strået ditt jo dessverre veldig kort da. Nå.
1: Ja.
2: Og så det jo da en sjanse for sånne reflukser som det heter, kjenner du til det?
1: Nei.
2: Den pumpen den får av og til et sånn tilbakeslag, og så rykker det i en ventil, så da rister det litt, og så da kommer det støtvis, da kan kloakken komme opp av klosettet da.
1: Ærlig talt, altså, hva er det?
2: Da må jo du selv lage en slags membran, så du må ha en plastduk og en stropp som du setter rundt toalettskålen og strammer til når du ikke bruker den for å unngå at det da velter ut.
1: Nei, nei. Nei.
2: Altså det bare en, du kan bruke en presenning eller en sånn stropp.
1: Nei, du unnskyld meg, men altså det her mener du at skal starte i morgen?
2: Ja, vi starter i morgen tidlig kl. 6 og monterer og grøfter og grave, og den plattingen er jo...
1: Det er ingen som starter å grave kl. 6.
2: Hvorfor ikke det?
1: Nei, altså nå, du kan få ringe tilbake, så senere i dag jeg skal ringe til vaktmesteren og høre hva her er for noen ting.
2: Ja, eller alternativt så kan jo du høre litt med dine barn da, Christian og Knut Erik og Monika.
1: Ja, det akkurat, ja. P4,
2: det
1: telefonene.
2: Kan vel hende at kanskje de burde vaske badet ditt noen ganger?
1: Ok. Wenche,
2: du kan puste lettet ut denne gangen.
1: Ja, takk. Ok.
2: Ha en fin dag, Wenche.
1: Takk, like måte.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Fin ringelyd da.
2: Skoringen, jeg skal prate med Evelina.
1: Ja, hei du, det Thomas Mefisto fra Skoringen sentralt.
2: Hei.
1: Du har kommet et sånt direktiv på vi må utpeke en hygieneansvarlig I hver butikk.
2: Ja.
1: Og da det naturlig at valget faller på butikksjef. Butikksjefen. Ja, ikke sant? Ja.
2: Jeho!
1: ja, ikke sant?
2: Det noe spesielt man må gjøre da? Nei.
1: Når kunder prøver fotøy, så skal det kvalitetssikres at det ikke settes igjen noe lukt som går videre til en annen kunde.
2: Mm.
1: Så det betyr at du pålagt fra nå av å spørre alle kunder om de har vasket føttene.
2: Nei.
1: Jo.
2: Så. Jaha. Nei, det må vi jo bare dra I gang da.
1: Nå jeg kunde, og så stikker jeg fram foten, og hva sier du?
2: Ja, og da skal vi prøve skoen på. Har du da en nyvasket fot I dag?
1: Ja, så jeg har dusjet.
2: Ja, flott.
1: Så tar du jo nesa over, og så kjenner du hvis det en eim.
2: Ja, for det jo litt forskjell om det kommer en kunde hit og har vært på jobb I hele dag.
1: Ikke sant?
2: Og jeg har fått om foten på kvelden.
1: Veldig godt poeng, så da må du lukte.
2: Ja.
1: Og hvis det lukter?
2: Bita sokk. Kan det hjelpe, eller om vi tar fram en ny sokk til
1: dem? Da skal du finne fram en ny sokk, og du skal også vaske vedkommendes fot.
2: Da ber jeg jo heller om å komme tilbake en annen dag, seriøst. Jeg står ikke og vasker deres føtter.
1: Ja, så du må gjøre det.
2: Men det gjør jeg jo ikke. Det må jo finnes grenser. Da må jo de heller komme tilbake en annen dag når de har nyvasket fot.
1: Ja, men da går vi glipp av en masse inntekter.
2: Jeg tenker, skal jeg stå og vaske alle sine føtter?
1: Ja, nå jeg din kunde. Nå sitter jeg allerede I stolen, og så vil jeg prøve et par sko som jeg har funnet. Og så lukter du over, og det nesten så du brekker deg. Hva sier du?
2: Jeg synes kanskje at den trenger å vaskes litt før vi setter foten I den her skoen, så et øyeblikk.
1: Du frekk, sier jeg da? Du frekk?
2: Nei, det håper jeg ikke, eftersom det flere personer som skal kunne prøve den her skoen etter deg.
1: Veldig bra.
2: Men hva det vi skal vaske med?
1: Nei, du må jo ha et vaskevannsfat da, og en klut.
2: Ok.
1: Jeg veldig glad for å høre at du tar dette på strak arm.
2: Ja.
1: At nå tenker du, jeg hygieneansvarlig.
2: Yes.
1: Det veldig bra.
2: Det kjennes som det en spøk.
1: Det noe som helst som morsomt med dette?
2: Inni meg så flirer jeg jo da veldig godt.
1: Gjør du det? Tror du det noen andre som flirer også?
2: Det det, ja.
1: Tror du kanskje at Marianne I skoringen...
2: I Harstad.
1: I Harstad kanskje flirer litt, eller kanskje noen som hører på P4?
2: Ja, ikke sant. Herregud. Ja, men den djup.
1: Ja, ikke sant.
2: Hun får den tilbake.
1: Bra.
2: Det var noe tur, det var en spøk. Jeg har ikke så veldig lyst til å vaske føttene.
1: Men du har ikke... du ikke glad I kundene dine?
2: Ikke I kundene sine føtter, når de har lyst til.